FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: मोहतरम सामाइन, मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है मुनाफिकीन। कुरान हकीम के शुरू में अल्लाह ताला ने इंसानों को तीन ग्रोहों में तकसीम फरमाया है, नंबर एक मोमन, नंबर दो काफिर और नंबर तीन मुनाफिक। सबसे पहले अल्लाह ताला ने मोमिनीन का मुख्तसर जिक्र फरमाया है, फिर कुफार का जिक्र सिर्फ एक ही आयत करीमा में किया है और आखिर में मुनाफिकीन के बारे में इंतहाई तफसील से जिक्र फरमाया है। इन मुनाफिकीन का जिक्र कुरान मजीद में इतनी तफसील से इसलिए है कि ये माशरे के बदतरीन अफराद हैं। कुफार से कहीं ज़्यादा नुकसान इस्लाम को इन मुनाफिकों की वजह से पहुँचा है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान हकीम में इन मुनाफिकों के किरदार को पूरी तफसील से बेनकाब किया है। यही नहीं बल्कि इनके दर्दनाक अंजाम की भी मुफस्सल खबर दी है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान करीम में इन मुनाफिकीन के बारे में क्या फरमाता है। सूरतुल बकर की आयत नंबर 8 और 9 का तर्जमा है कि और बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम खुदा पर और रोज़े आखरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते। ये खुदा को और मोमिनों को चकमा देते हैं मगर हकीकत में अपने सिवा किसी को चकमा नहीं देते और इससे बाखबर हैं। मोहतरम सामईन, ज़रा गौर फरमाइए, हालांकि ये मुनाफिकीन अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहे हैं और रोज़े क़यामत पर यकीन का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार नहीं कर रहे। ये उस दौर के यहूदियों का रवैया था। और ये कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार ना किया जाए किसी भी बात का यकीन कोई माने नहीं रखता। सूरतुल बकर की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला का इरशाद है कि इनके दिलों में कुफर का मर्ज था, खुदा ने इनका मर्ज और ज़्यादा कर दिया और इनके झूठ बोलने के सबब इनको दुख देने वाला अजाब होगा। सामईन मोहतरम, इस आयत से ज़ाहिर होता है कि झूठ बोलना कोई छोटा मोटा मामूली गुनाह नहीं है बल्कि झूठ वो गुनाह अजीम है जो एक मोमन को मुनाफिक बना देता है। इसीलिए अल्लाह ताला सुरुल हज की आयत नंबर 30 में झूठ का बुतपरस्ती के साथ जिक्र फरमाते हैं। इरशाद होता है कि अपने आप को बुतपरस्ती और झूठ बोलने से बचाओ। मुनाफिकों के बारे में अल्लाह ताला कुरान करीम में मजीद फरमाता है सूरतुल बकर की आयत नंबर 11 और 12 का तर्जमा, और जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना डालो तो कहते हैं हम तो इसलाह करने वाले हैं, देखो ये बिलाशुबा मुफसद हैं लेकिन खबर नहीं रखते। आगे चलकर अल्लाह ताला फरमाता है सूरतुल बकर की आयत नंबर 13 का तर्जमा, और जब इनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग ईमान ले आए हैं तुम भी ईमान ले आओ तो कहते हैं भला जिस तरह बेवकूफ़ ईमान ले आए हैं इसी तरह हम भी ईमान ले आएँ, सुन लो कि यही बेवकूफ़ हैं लेकिन ये नहीं जानते। मोहतरम सामईन, ईमान की कसौटी ये है और काबिल कबूल ईमान सिर्फ वो है जो कि सहाबा कराम की तरह का हो। गौर फरमाइए कि सहाबा कराम की कितनी इज़्ज़त अफजाई है। अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की एक और किस्म इस तरह बयान फरमाई सूरतुल बकर की आयत नंबर 14, 15 और 16 का तर्जमा, और ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं, और जब अपने शैतानों में जाते हैं तो इनसे कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं और हम तो उनसे हंसी किया करते हैं। ये मुनाफिकों से खुदा हंसी करता है और इन्हें मोहलत दिया जाता है कि शरारत और सरकशी में पड़े बहक रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत छोड़कर गुमराही खरीदी तो ना तो इनकी तजारत ही ने कुछ नफ़ा दिया और ना ही वो हिदायत याब हुए। बस अल्लाह ताला मुनाफिकीन को मोहलत दे रहा है कि वो मुनाफिकत से बाज आ जाएं, और इसने इन्हें मोमिनीन की दुश्मनी के अंधेरे में भटकता हुआ छोड़ दिया है। ये लोग वो हैं जो हदायत के बदले गुमराही खरीद रहे हैं और ये सिर्फ नुकसान का सौदा है। इसके बरक्स आइए देखिए कि अल्लाह ताला मोमन मर्दों और मोमन औरतों के बारे में कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाता है। सूरतुल हदीद की आयत नंबर 12 का तर्जमा है कि जिस दिन तुम मोमन मर्दों और मोमन औरतों को देखोगे कि इनके ईमान का नूर इनके आगे आगे और दाहिनी तरफ चल रहा है तो इनसे कहा जाएगा कि तुमको बशारत हो कि तुम्हारे लिए आज बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और इनमें हमेशा रहोगे और यही बड़ी कामयाबी है। मोहतरम सामईन, यहाँ कई बातों की वजाहत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि मोमन मर्दों और मोमन औरतों के अजर यकसा हैं, रोशनी उनके दाहिनी तरफ होगी यानी इनका आमाल नामा इनके सीधे हाथ में दिया जाएगा, और रोशनी یا نور کا سامنے ہونا تو یوں بھی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم تاریکی میں راستہ طے کر رہے ہوتے ہیں تو نور یا روشنی عموماً ہمارے سامنے ہوتی ہے تاکہ ہمیں راستہ صاف نظر آئے۔ نور یا روشنی کا مومن مردوں اور مومن عورتوں کے آگے یا سامنے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ان کے اچھے کاموں یعنی دنیا میں نیکیوں اور تقوی اختیار کرنے کا انعام دیا جا رہا ہے۔ اس ایک نقطہ کی وضاحت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ مثلاً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو رات کی تاریکی میں مسجدوں میں عبادت کے لیے جاتے ہیں، قیامت میں ان کے لیے ایک خاص قسم کا نور ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ نے کہ جو لوگ پانچ وقت نماز با جماعت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جو لوگ نماز کے سلسلہ میں اس کے برعکس ہوں گے ان کا حشر قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ کیا جائے گا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کے روز باقاعدگی سے سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن اس کو ایک نور عطا کیا جائے گا جو اس کے قدموں سے شروع ہو کر آسمان کی بلندیوں تک جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن حکیم کی ایک آیت ہی تلاوت کی اس کو قیامت کے دن ایک نور عطا کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جس مسلمان نے مجھ پر درود و سلام بھیجا اسے ایک نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں اسے پل صراط کا راستہ طے کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس طرح ہر نیک، متقی اور پرہیزگار مسلمان کو برود قیامت ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جبکہ کفار و منافقین کے لیے معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ منافقین اور کفار کے لیے فرماتا ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 کا ترجمہ، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو، پھر ان کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک ایسا دروازہ ہوگا جس کی اندرونی جانب تو رحمت ہوگی اور بیرونی جانب عذاب اور اذیت ہوگی۔ تو اس وقت منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، تم تھے تو ضرور لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے، اسلام میں شک کیا اور تمہاری آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور خدا کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا، تو آج نہ تو تم سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے فدیہ قبول کیا جائے گا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ تم اسی کے لائق ہو اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ محترم سامعین، ابن کثیر کے مطابق پل صراط کا راستہ طے کرتے وقت مومنین اور منافقین دونوں کو روشنی دکھائی جائے گی، لیکن منافقین کے سامنے سے یہ روشنی کچھ ہی دیر بعد ہٹا لی جائے گی۔ یہ ان کے لیے سزا ہوگی اس مذاق کی جو یہ لوگ دنیا میں مومنین اور متقی لوگوں سے کیا کرتے تھے۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہکتے چلے جائیں۔ سامعین محترم، ذرا غور کیجئے، منافقین کو شروع میں تھوڑی سی روشنی صرف اس لیے عطا کی جائے گی کہ انہوں نے محض دکھاوے کی غرض سے تھوڑی بہت نیکیاں ضرور کی تھیں، لہٰذا ان واقعات کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قیامت میں مومنین کے لیے مستقل انعام و اکرام ہوں گے جبکہ منافقین کے ساتھ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوگا۔ اسی سلسلہ میں ابن کثیر نے ایک بہت طویل حدیث نقل فرمائی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہر مومن کو اس کی نیکیوں کے عوض ایک نور عطا کیا جائے گا، کسی کو پہاڑ کے برابر نور عطا ہوگا، کسی کو کھجور کے درخت کے برابر، تو کسی کو اس کے اپنے قد کے برابر نور عطا ہوگا۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ محترم سامعین، یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ جس طرح وہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اسی طرح وہ منافقین کے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے اگر وہ سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے راہ راست پر آ جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نفاق سے بچائے، ہمیں صحیح معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بنائے، تاکہ ہم سب کو بھی بروز قیامت اللہ تعالیٰ وہ نور عطا فرمائے جس کی روشنی میں ہم سب جنت الفردوس میں داخل ہو سکیں، آمین۔
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
3: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر اپنی ٹیم کے ساتھ براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سمعین، ہم نے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ آج ہمارے بہت سارے مہمان ہوں گے۔ آج ہماری معزز شخصیت جنہیں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، مسلم لیگ نواز کے چیف پیٹرن ہیں، چیف آرگنائزر ہیں مسلم لیگ نواز کے ڈنمارک میں، مرزا رحمت اللہ بیگ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ بیگ صاحب، ایک بار پھر آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔
4: جی راز صاحب، بہت شکریہ، آپ کی بہت نوازش عنایت۔
3: بیگ صاحب، موسم تو اچھا ہے اور اس کے علاوہ دھوپ بھی نکلتی ہے، گرمی بھی ہے، تو اس کا خیال رکھیے گا۔ اب آم بھی بہت زیادہ مارکیٹ میں آ چکے ہیں اور 14 اگست کے بھی فنکشن ہو رہے ہیں۔
4: جی بالکل، کہ بہت سی جگہ پہ 14 اگست کے فنکشن ہو رہے ہیں، اور ہمارا بھی جو پروگرام ہے وہ شام 6 بجے 14 تاریخ کو ہی، کیونکہ جتنے ساتھی سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم 14 اگست کو ہی پروگرام کریں گے۔
3: آپ کا 16 اگست کو نہیں تھا؟
4: نہیں سر، وہ ہم نے چینج کر کے 14 اگست پہ آ گیا۔ جی ہمیشہ ہمارا پروگرام 14 والے دن ہی ہوتا ہے، ریکارڈ موجود ہے آپ کے پاس، تو اس لیے سب دوستوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم 14 کو ہی کریں گے۔
3: بیگ صاحب، چلے الیکشن ہو رہے ہیں کشمیر میں، آپ کی جماعت جو ہے وہ الیکشن جو ہے پہلا مرحلہ وہ جیت چکے ہیں، تو دوسرا مرحلہ بھی شروع ہو گیا ہے، پھر اب تیسرا مرحلہ بھی ہوگا، یہ جو شور پڑا ہوا ہے کشمیر میں، آپ کیا کہیں گے؟
4: سر دیکھیں، دشمن جو ہے نا دشمن ہی ہوتا ہے، اس سے آپ کو کسی قسم کی کوئی توقع رکھنے کی ضرر نہیں ہوتی، اس لیے نہیں ہوتی کہ دشمن نے اپنا کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی جگہ پنگا جو ہے وہ لے لینا۔ بارڈر پہ انڈیا بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کے اتنے پیادے ہیں وہاں پہ کہ آدمی جو ہے نا مجبور ہو جاتا ہے ان کو کچھ کہنے کے لیے۔ اور جب پاکستان اور آزاد کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا ایک وہ حصہ ہے جس کے بغیر پاکستان جو ہے نا وہ مکمل ہی نہیں ہے، اور ہم نے آزاد کشمیر کو اتنی سروس دی ہے پاکستانی عوام نے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہٰذا ایسے جو چھوٹے چھوٹے حادثے ہوتے ہیں وہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی۔
3: لیکن ایک صاحب، بڑا اعلان کیا آپ کی جماعت نے کشمیر میں، ہماری حکومت بنے گی تو ہم کشمیر کو یہ چیزیں دیں گے، تو بیگ صاحب آپ کیا کہیں گے؟
4: 100% اگر نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحب نے یہ اعلان کیا تو وہ دیں گی۔ دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بسیں دیں گے، انہوں نے 10 بسیں اسی وقت ہی بھیج دی۔ جو چیز بھی ان کا وہ اعلان کریں گے تو وہ انشاءاللہ تعالی پروائیڈ کریں گے، ڈیفینیٹ۔
3: بیگ صاحب، محسن نقوی صاحب نے بیان دیا، حالانکہ محسن نقوی صاحب آپ کی حکومت کا، مسلم لیگ کی حکومت کا حصہ ہے، وزیر داخلہ ہے، تو بڑا متنازع سا بیان ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی اور دوسرے لوگ بھی اس پر بات کر رہے ہیں، آپ خود سولجر ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟
4: دیکھیں بات سنیں، نقوی صاحب جو ہے نا اس کو 4-5 پوسٹیں دی ہوئی ہیں، اور کس نے دی ہوئی ہیں، کیسے دی ہوئی ہیں، کیوں دی ہوئی ہیں، یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ آپ کو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے اور آپ خبر رکھتے ہیں، اور آپ اس لیے یہ کچھ بھی کہنا قبل وقت ہے، سارے اکٹھے بیٹھ جائیں گے، جو مشکل حالات میں جا رہے ہیں کام اس کو ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو دشمن تو یہ چاہتے ہیں کہ نواز کی جو ہماری حکومت ہے پاکستان میں وہ بھی ختم ہو جائے، تو ایسے نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بات چیت ہوتی رہتی ہے، ایک دوسرے پہ بیان بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کا سدے باب جو ہے نا کرنے کے لیے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ٹور ایڈ بھی کرتے ہیں، اور جو ٹور ایڈ نہیں ہو چیز ہوتی اس کو باقاعدہ پھر اپنے زور سے زماتے ہیں اور زور سے لے آتے ہیں۔
3: بیگ صاحب، آپ کا جو 14 اگست کا پروگرام ہو رہا ہے تو کیا یہ دعوت عام ہے یا صرف اپنے پارٹی کے لوگوں کو یا بلایا آپ نے؟
4: نہیں، یہ کوئی دعوت عام نہیں، یہ صرف اور صرف مسلم لیگ نون کے جیالوں کے لیے ہے۔ جو مسلم لیگ نون کہتے ہیں کہ ہم مسلم لیگ ہیں وہ ویلکم، اور جو مسلم لیگ میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں وہ نہیں چاہیے۔
3: چلیں بیگ صاحب، آخر میں اپنے سامعین ناظرین کو اپنے تجربے کی بنیاد پر، ہے صاحب کا سولجر ہونے کی بنیاد پر، آپ کیا پیغام دیں گے؟
4: ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان آرمی جو ہے نا اس کو سپورٹ کریں، پاکستان آرمی نہ ہو تو ہم ایک رات بھی سکون کی نیند نہیں سو سکتے. لہٰذا پاکستانی عوام کو چاہیے کہ عوام فوج کی عزت کریں, فوج سے پیار محبت کریں, اور فوج جو ہے وہ ہمارا سرمایہ بھی ہے اور ہمارا جو سرحدوں کی حفاظت کرنے والا ادارہ بھی ہے, اور ہماری راتوں کی نیند جو ہے وہ بھی دینے اچھی دینے والا ادارہ بھی ہے. لہذا سب کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کے بات کریں, لیکن کسی وقت میں کسی بڑے پولیٹیکل لیڈر سے کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس کو اگنور کریں اور دیکھیں اس نے کس بات پہ یہ بات کی ہے اور یہ کیا چاہتا ہے, اور بات چیت کے ذریعے جی سیاسی حل جو ہے وہ نکلتے ہیں. اس کے علاوہ تو اور کوئی طریقہ کار نہیں.
3: بیگ صاحب, ایک خبر ہے کہ 9 تاریخ کو پاکستان امبیسی کے سامنے پی ٹی آئی والے ڈیمونسٹریشن کرنے جا رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟
4: یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ایسے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ایسے, یہ آج سے 30 سال پہلے کا جو سلسلہ چل رہا ہے کہ امبیسی والوں کو تنگ کرو, یہ کرو وہ کرو. اب امبیسڈر صاحب نیوٹرل ہوئے ہیں, انہوں نے کہا میرے لیے سارے پاکستانی ایک جیسے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے اسپیشل ہیں, تو ان کو سمجھ نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے انہیں. اگر انہوں نے کوئی جلسہ جلوس کرنا ہے تو اس کے لیے اور بہت سی جگہ ہے, امبیسی جو ہے نا اس کو بخشے. آپ پوری زندگی امبیسی کے ساتھ تو آپ کھڑے رہے ہو, اور اب جو ہے امبیسی والے نے یہ کہا کہ ہم سب کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں, تو آپ چاہتے ہیں کہ سارے دروازے بند کر دیں صرف ہمارا دروازہ کھلا رہنے دیں, تو ایسے نہیں ہوتا. ان کو چاہیے کہ خدا کا خوف کریں, اور یہ جو ایسے نام نہاد جلسے نام نہاد اس کو بند کریں پلیز.
3: بیگ صاحب آپ کا میسج آ گیا, بہت شکریہ آپ نے قیمتی ٹائم ہمیں دیے, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا.
4: جی راز صاحب آپ کو بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے لیا, اور آئندہ بھی جب بھی چاہیں آپ مجھے لے سکتے ہیں ریڈیو. تھینک یو سو مچ.
3: پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.
4: پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, نواز شریف زندہ باد, شہباز شریف زندہ باد, مریم نواز زندہ باد.
3: سامعین ناظرین, یہ تھے مرزا رحمت اللہ بیگ جو کہ چیف پیٹرن ہیں ڈنمارک کے, ان کا آپ نے پیغام سنا. انہوں نے کہا کہ جی ہم 14 اگست کو, پہلے 16 کو تھا لیکن انہوں نے 14 اگست ہمیشہ مناتے ہیں. ان کی ٹیم نے آپس میں میٹنگ کی اور فیصلہ کیا کہ 14 اگست والے ہی دن منائیں گے.
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔
1: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ،
0: تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قل هو اللہ احد،
0: کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے۔
1: اللہ الصمد،
0: وہ معبود برحق بے نیاز ہے۔
1: لم یلد ولم یولد،
0: نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔
1: ولم یکن له کفوا احد،
0: اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قل اعوذ برب الفلق،
0: کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔
1: من شر ما خلق،
0: ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی۔
1: ومن شر غاسق اذا وقب،
0: اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔
1: ومن شر النفاثات فی العقد،
0: اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے۔
1: وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد،
0: اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے۔
1: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قل اعوذ برب الناس،
0: کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔
1: ملک الناس،
0: یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی۔
1: الہ الناس،
0: لوگوں کے معبود برحق کی۔
1: من شر الوسواس الخناس،
0: شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔
1: الذی یوسوس فی صدور الناس،
0: جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔
1: من الجنة والناس،
0: خواہ وہ جنات سے ہو یا انسانوں میں سے۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: آئیے سامعین، سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.
1: الحمدللہ رب العالمین ولا عاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. سورہ عنکبوت کی یہ آیت ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجیے کہ زمین میں سیر کرو، زمین میں پھرو، اور فانظروا، اور پھر دیکھو اس زمین میں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا کیا ہے، اور پھر اسی طرح سے اللہ پاک اس زمین کو اور زمین میں جو کچھ ہے اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر اللہ اس کو زندہ کریں گے، اس کو پیدا کریں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 332 جگہ یا 3 سے زیادہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیرو فی الارض کہ اس زمین میں چلو گھومو پھرو، اور پھر اس کے بعد پھر فرمایا فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، فانظروا کیف کان عاقبۃ الظالمین، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں زمین میں گھوم پھر کر کے دیکھو، اور پھر یہ دیکھو کہ اللہ تعالی کی بات کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. جب زمین میں پھرو گے تو تمہیں صاف نظر آئے گا کہ جن لوگوں نے اللہ تعالی کی دعوت کو، اللہ تعالی کی نبی کی بات کو جھٹلایا، ان کا کیا انجام ہوا. وہ علاقے جہاں پر آج بھی سابقہ جو ہے امتوں کی تباہی کے آثار نشانات موجود ہیں، اور وہاں آپ ان زمینوں میں، ان جگہوں میں آپ جاؤ تو آپ کو صاف نظر آئے گا، وہ کھنڈرات نظر آئیں گے کہ یہاں پر کیسی کیسی قومیں آباد تھی، اور جن قوموں نے اللہ تعالیٰ کی دعوت کا مقابلہ کیا، اللہ تعالیٰ دعوت سے انکار کیا، تو پھر ان کا انجام کیا ہوا وہ بھی دیکھو. اور پھر فرمایا سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الظالمین، کہ زمین میں گھومو اور پھرو، پھر دیکھو کہ ظالم جو لوگ تھے، جنہوں نے دنیا میں بڑا ظلم کیا، بڑا غرور و تکبر کیا، ان کو بھی دیکھو اور پھر آخر ان کا انجام کیا ہو. اور اس دنیا میں سب سے بڑا جو ظالم تھا اور اس میں فرعون تھا، تو زمین میں جاؤ پھرو، دیکھو کہ یہ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ یہ ملک جو ہے اس کی، ملک کے مصر کی جو ہے نہریں ہیں، یہ شادابیاں ہیں، یہ دریا ہیں، یہ میرے حکم سے چلتے ہیں، تو پھر دیکھو آخر اس متکبر کا جس نے اپنی طاقت و قوت کی بنیاد پر بڑا ظلم کیا، بڑا فساد پھیلایا، تو آخر اس کا انجام کیا ہوا تو خود پتہ چل جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی اس زمین میں گھومنے پھرنے کا جو ہے تکرار سے حکم دیتے ہیں کہ زمین میں جاؤ، گھومو پھرو، اور اس میں تمہیں اللہ کی بڑائی صاف نظر آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کی جو مقابلہ کرنے والے تھے، جو مغرور متکبر تھے، ان کا انجام صاف نظر آئے گا. اور اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو جو ہے اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ جاؤ گھومو پھرو، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جو ہے اس زمین کے اندر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے ماننے والوں کو، قرآن خاص کر مسلمانوں کی دعوت دیتا ہے. یہ صرف اسلام ہے جو ہے کوئی سفر کرے اور سفر کرنے کے دعوت بھی دیتا ہے، اور پھر مسافر کے احکام بھی اللہ تعالیٰ رکھے ہوئے ہیں. یا مسافر ہو تو مسافر کے لیے کتنی آسانی پیدا کر دی ہے کہ جو نماز ہے اس کو عادی کر دیا گیا ہے، اور اس میں بھی روزہ ہے، دوسری عبادات میں مسافر کی حالات کے تحت بہت آسانیاں پیدا کر دی گئیں. یعنی قرآن سے مسافر کے ساتھ پورا تعاون کرتا ہے، اور جہاں تک مسافر کا جو آدمی سفر کر رہا ہو تو اس کو کسی تعاون کی ضرورت ہو. یہاں تک کہا کہ جو مسافر آدمی ہے اگر اس کو راستے میں کہیں جو ہے پیسے کی ضرورت پڑ جائے اور تو اس کو آپ زکات کے پیسے بھی مسافر کو دے سکتے ہیں. اس کو اگر سے وہ آدمی اپنے ملک میں جو ہے بڑا مالدار آدمی بھی ہو، لیکن سفر کی حالت میں اگر اس کا جو ہے وہ سفر کا نہ نفقہ اس ختم ہو جاتا ہے، زاد راہ اس ختم ہو جاتا ہے، اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے، تو کہا کہ اگر آپ کے پاس اور کوئی صورت نہ ہو اس مسافر کی مدد کرنے کے تو اس کو زکات کے پیسے آپ دے سکتے ہو. اور جو ہے اور مسافر کے ساتھ جو ہے خاص اللہ تعالیٰ کی جو ہے طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خاص جو ہے احکام ہے مسافر کے لیے. تو اسی بات کی دلیل ہے کہ اسلام کا سفر کرو، دنیا میں گھومو اور پھرو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس میں بہت ساری چیز نظر آ جائے گی. تو اسی جو ہے قرآن احکام کے تحت جو ہے ہمیں بھی جب کبھی موقع ملتا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ زمین میں کہیں آگے پیچھے گھومے اور پھرے اور دیکھے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑھائی کی کیا نشانی ہے. اسی سلسلے میں ابھی جو ہے اسی سال یہ تقریباً اپریل میں ہی میں گیا تھا پرتگال وہاں دیکھنے کے لیے. اور جب پرتگال وہ جگہ ہے جہاں پر مسلمانوں کی وہاں پر حکومت رہی ہے، مسلمانوں نے حکومت کی ہے، وہ مسلمان کے بہت ساری نشانیاں وہاں پر موجود ہیں، اور وہ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کیسی عظیم قوم تھی، کیسے کیسے اپنے جو ہے اس زمین پر اپنے نقش ثبت کر کے گئے ہیں. نقش جو ایسے نقش جو ساری دشمنیاں کرنے کے بعد ان نقش مٹا نہیں سکے ہیں یہ. تو ابھی اسی ہفتے میں گیا تھا اسی سیرو فل ارد کے تحت ناروے کی طرف، اور ناروے میں وہ جو دور دراز علاقے پہاڑی علاقے ہیں جہاں برف ہوتی ہے، اور جہاں یہ برف پر جو ہے یا ان کے اولمپک کے جو مقابلے بھی ہوئے تھے، اور وہاں پر جو ہے اس میں جو برف کے اوپر یہ چھلانگیں لگاتے ہیں، دوڑتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ان کا طریقہ کار ہے. وہ ان علاقے جو یہاں سے تقریباً پورا جو ہے 16 گھنٹے کا سفر وہ بن جاتا ہے. وہ تو ادھر میں جو ہے بچوں کے ساتھ گیا تھا دیکھنے کے لیے. تو یہ سارے جو علاقے جو ہم دیکھتے ہیں تو ان دیکھنے سے سب سے بڑا جو پہلے ہمیں جو درس یہ ملتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بڑھائی جو ہے اس سے نظر آتی ہے، اور یہ کس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اس زمین کا خالق ایک ہی ہے. جہاں جہاں آپ یورپ میں یورپ سے ہٹ کر کے مشرق مغرب میں آپ جائیں سیر تفریح کریں، اور وہاں جو چیز آپ کو ایک ہی نظر آئے گی کہ زمین کا اکثر حصہ تقریباً ایک ہی جیسا ہے. اور اسی لیے ہم جب جاتے ہیں اپنے ملک میں لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ وہاں گئے یا سوئٹزرلینڈ گئے، فلانے جگہ گئے، ادھر گئے، تو کیا ہے؟ تو زمین کو صاف دیکھ کے ایک ہی نظر آتا ہے کہ ساری زمین اس بات کو دلالت کرتی ہے کہ اس کا خالق ایک ہی ہے، اس کا بنانے والا ایک ہی ہے، اور یقیناً اس بنانے کا والا ایک ہی ہے. یہ زمین اعلان کر کے کہہ رہی ہے کہ اس کا بنانے والا ایک ہی ہے. اور جب یہ بنانے والا ایک ہی ہے جس نے اپنی طاقت قدرت سے اس زمین کو بنایا ہے، تو پھر یہ بھی اعلان ہے جس نے یہ بنایا ہے جب وہ چاہے گا تو اس نقشے کو مٹا دے گا، اور پھر دوبارہ جو ہے یہاں جو ہے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر دے گا. تو یہ ساری سب سے بڑا یہ جو ہے اثر ملتا ہے، ایک نتیجہ ملتا ہے ایک مسلمان کو خاص کر کے. اور ان علاقوں کی جب دیکھنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیزیں رکھتی ہیں ایک یہی کہ اللہ پاک نے اس زمین کو کیسے پھیلایا ہے، زمین کو کیسے بنایا ہے، اس کا ایک ہی خالق ایک ہی مالک ہے یہ. اور پھر دوسری چیز وہاں جب یہ جگ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں مسلمان جو ہے 4, 6, 8, 10 مسلمان وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، مسلمان ہر جگہ مسلمان موجود ہے. اور پھر وہاں مسلمان پہنچ کر کے صرف یہ نہیں کہ بس مسلمان پہنچ گئے، بلکہ انہوں نے پھر وہاں جو ہے وہ ایک مسجد بنا کر کے اللہ کے توحید کے لیے، اللہ تعالیٰ کے گھر بنا کر کے یہ اس کے توحید کے اللہ کے وحدانیت کے جھنڈے بھی گاڑ دیے ہیں وہاں. تو جہاں بھی جائیں وہاں پر تلاش کرنے سے مل جاتی ہے، اور پھر مسجد. تو یہ مسلمان یہ زندہ قوم ہونے کی علامت ہے. پھر اس سے پھر بڑی بات یہ ہے مسجد جو چھوٹی سی مسجد ہوگی اور پھر اس میں جو ہے ساری جو ہے کمیونٹی کے مختلف قوموں کے لوگ اس مسجد میں آتے ہیں. خاص کر جمعے کا دن تو یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کا آدمی جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوتا ہے. تو یہ بھی اس بات کا اعلان کیا ہوتا ہے کہ اس انسان کا خالق بھی ایک ہی ہے. جیسے انسان جو ہے وہ مختلف ملکوں کا انسان ہے, ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی کا رنگ تھوڑا کالا ہو جائے, کسی کا رنگ تھوڑا سفید ہو جائے, کسی کا رنگ براؤن ہو جائے, اور لیکن انسان کی جو تخلیق کی گئی ہے, ساخت ہے, وہ ایک ہی طرح کی ہے, جو اس بات کی جو ہے واضح اعلان ہے کہ اس کا بنانے والا ایک ہی ہے. کہیں ایسا نہیں ہوا کہ کسی ملک میں آپ جائیں اور وہاں کا جو ہے انسان جو ہے وہ بجائے منہ سے کھانے کے وہ ناک سے کھاتا ہو. تو ہر جگہ انسان ایک ہی طرح کا ہے. ہاں رنگ کا فرق وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے قوم قبیلے بنا دیے ایک سو تعارف کے لیے, تو ایک ہی طرح کے وہ انسان ہے. تو یہ صرف دلالت کرتا ہے کہ یہ اس کا خالق ایک ہی ہے, اور اس انسان کے خواہشات بھی ایک ہی طرح سے ساری نظر آتی ہیں. مسلمانوں کی عظمت پھر یہ ہے کہ جب مسلمان وہاں مسجد میں, ایک مسجد میں ساری ہر رنگ و نسل کے مسلمان جمع ہوتے ہیں, تو پھر اس میں اسلام کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ اسلام کیسا عظیم دین ہے کہ جس نے ان مختلف طبقات کے لوگوں کو اسلام نے اکٹھے جمع کر لیا ہے. اور جہاں بھی یہ جاتے ہیں تو یہ اپنا جو ایک نقش چھوڑتے ہیں, اور یہ اس وجہ سے ایک اسلام کی دعوت بھی ہے وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے. کیا وہاں رہنے والے شاید ہزاروں لوگ ہوں گے, لیکن اس میں دو چار سے آٹھ دس مسلمان ہیں, لیکن وہ مسلمان جو ہے اپنی نماز کی جگہ قائم کر کے وہ جمع ہوتے ہیں, اور یہ اس کا اعلان بھی کرتے ہیں کہ آؤ دیکھو یہ دین اسلام ہے جو ایک انسانیت کا دین ہے اور جو ایک جو ہے وحدانیت کا دین ہے. یہ ایک اعلان بھی ہے. اب یہ ہے کہ جن لوگوں نے کبھی مسلمان کو دیکھا نہیں, کبھی مسجد کو دیکھا نہیں, ایسی جگہ پیدا ہوں کہ کبھی وہاں کوئی نظر نہیں آیا, تو یہ لوگ کا قیامت دن تو ہو سکتا ہے کہ جائیں اور وہ کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. لیکن اب جہاں مسجد جس علاقے میں قائم ہو گئی, ایک مسلمان چلا گیا, مسلمان نماز پڑھتا ہے, تو گویا کہ اس کو کہتے ہیں اتمام حجت. یہ اتمام حجت ہو گیا یہ ان لوگوں انسانیت کے لیے کہ کارکال کامل آپ نہیں کہہ سکتے ہمیں اسلام کا نہیں پتہ. یہ تو خاص کر کے جمعے کے دن مسلمانوں کی حرکت وہاں نظر آتی ہے, کوئی اس گلی سے ایک مسلمان آ رہا ہے, وہ خواتین ہیں, اب خواتین آ رہی ہیں, تو یہ اسلام کا ایک اعلان ہوتا ہے, اسلام کی عظمت کا, اور آؤ لوگ اسلام. جبکہ وہاں پر یہ دیکھیں کہ وہاں بڑے بڑے شاندار قسم کے بلڈنگوں کے چرچ بھی قائم ہیں, لیکن کہیں چرچ کے ارد گرد کوئی حرکت نظر نہیں آتی, ایک بلڈنگ ہے بس ہی ہے. لیکن مسلمان ہیں کہ انہوں نے وہ جو ہے کرائے کی جگہ لے کر کے, کہیں دکان کی جگہ لے کر کے, چھوٹے موٹے جگہ لے کر کے وہاں یہ جو ہے اللہ کی عبادت کے جمع ہوتے ہیں, خاص کر جمعے کو جمع ہوتے ہیں, جو ایک جس سے ایک جو ہے مسلمانوں کے جوڑ بھی پیدا ہوتا ہے, اور ایک مسلمان جو اپنے ملکوں سے آیا ہے, اب مسلمان تو آیا کہ یہاں روزی کمانے کے لیے, پیسے کمانے کے لیے, اور یہاں اس لیے نہیں آیا کہ یہاں آ کر اسلام پھیلائے یا یہاں آ کر نمازیں پڑھے. یہ اور کتنے ایسے جو آپ نے آئے تو نماز ان کو آتی بھی نہیں, لیکن یہاں جب آ جاتے ہیں تو اللہ ان کے لیے پھر یہ انتظام کر دیتا ہے کہ مسجد ہر جگہ موجود ہے, مختلف قسم کے لوگوں نے مسجدیں بنائی ہوئی ہیں, اور وہ مسجد جو ہے لوگ آپ ایک اعلان ہے. اس لیے آدمی کے لیے کوئی یہ نہیں ہوتی ہے کہ وجہ کہ نہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. یہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ایک اعلان ہے اسلام کی دعوت کا بھی. یہ تو ہر جگہ جہاں پر جائیں دیکھیں کہ وہاں مسلمان جو ہے وہاں پر نظر آتے ہیں اور مسجد قائم کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہے کہ اسلام کی ایک دعوت ہے, اسلام کی ایک عظمت ہے, یہ کیسے عظیم دین ہے کہ خاص کر کے عبادت میں جمعے کے دن ایک ہی طرح کے لوگ, کسی کے کپڑے میلے ہیں, کسی کے کپڑے اچھے ہیں, مالدار غریب ایک ہی جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں. جو یہ دین اسلام کی ایک دعوت ہے, اسلام میں چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں ہے, اللہ کی بارگاہ میں سب انسان برابر ہیں. یہ تو یہ چیزیں جو ہے وہاں جو ہے جن ملکوں میں جانے کے اتفاق ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ خاص کر کے پھر جب گئے تو پھر اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی پاکستانی نے پاکستانی لباس پہنا ہوا ہے تو اس سے اور ذرا پریت ہو جاتی ہے کہ ہمارا پاکستانی بھائی ہے. تو یہ وہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک مسلمان کو اور اپنے قوم کو قومی کو اس کو اور زیادہ شعار ہوتے, پہچان ہوتے, ایک دوسرے کے قریب کرتے ہیں. تو یہی وہ اسلام کی اور قرآن کی دعوت یہ ہے کہ دنیا میں جا کے دیکھو, آپ کو نظر آ جائے گا کہ دنیا میں کس قسم کے لوگ ہیں, اور یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ پاک ایک ہی اس دنیا کے بنانے والے, انسان کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ایک ہی ہیں, اور جس پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے پھر یہ کہتے ہیں فنظر کیف کان عاقبت المکذبین, جو جھٹلاتے ہیں اس بات کو کہ انسان دوبارہ نہیں آئے گا, تو ان کے لیے جو ہے ایک انجام ہے کہ بھائی یہ انسان جس نے اس انسان کو پیدا کیا ہے اس کے لیے دوبارہ اس انسان کو پیدا کرنا اور جو انسان کو اٹھانا اس کے لیے کیا مشکل ہے. یہ تو یہ ایک دین کی ایک دعوت ہوتی ہے, تو کوشش یہ کیا کریں جن لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ جائیں ان ملک میں, جائیں دیکھیں اور کہ بھائی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی روئے زمین یہ پھیلائی ہوئی ہے. یہ تو یہ جب ہم جاتے ہیں ان ملکوں میں اور جب یہ دیکھتے ہیں ان ملکوں کے اندر جو ہے, پھر وہاں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ زمین اور زمین جو ہے پاکستان کی زمین ہے, یہاں کی زمین ہے, ہماری کشمیر کی زمین ہے, کوئی بڑا فرق تو اس میں کوئی نہیں ہے, ایک ہی طرح کی ایک ہی زمین ہے یہ. تو پھر ہمیں دوسرا پھر یہ نظر آتا ہے کہ جب ان

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर अपनी टीम के साथ हाजिर हैं। सवन, सुबह हमने आपको इंट्रो में बताया था कि आपको जो हमारे रूटीन के प्रोग्राम होते हैं, इस वक्त हमारे साथ हमारे थिंक टैंक सैयद तुकीर हसन बुखारी शाह साहब और तजिया नगार एनालिस्ट जो हैं वो अदनान अमीन अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे इस हफ्ते में क्या हुआ और अंदा क्या होने जा रहा है और मौजूदा हालात जो हैं वो किस तरह के, इस पर भी बात करेंगे और क्या क्या होने जा रहा है इस पर भी बात करेंगे। शाह साहब और अदनान, आपको खुश आमदीद कहते हैं।
2: राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम।
1: शाह साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं कि मौसम जो है वो बड़ा अच्छा है, हवा चल रही है, धूप भी है और उसके अलावा बहुत सारे टैक्सी ब्रांच में नई जो ब्रांच आई है, लोकल लोग जो हैं बहुत सारे उसको ज्वाइन कर चुके हैं और अलाउंसेस के बारे में बहुत सारी खबरें हैं जो 30-40 हज़ार या इस तरह के तनख्वाह मिलती है, अलाउंस मिलते हैं, छुट्टियों के पैसे मिलते हैं, बीमारी के पैसे मिलते हैं, फिक्स काम होता है, फिक्स तनख्वाह होती है, टूर लेकर देना उनका काम होता है, तो इस पर भी बात करेंगे। और आजकल जो है वो मेले टेले भी जो है वो बड़े ज़ोर शोर से हो रहे हैं, समझ नहीं आती गिले हम अमेरिका, इंडिया और इज़राइल से करते हैं, पाकिस्तान में जो है वो जंग जारी है, उधर जंग हो रही है, कत्लो गारत हो रही है, लोग शहीद हो रहे हैं, कश्मीर के हालात को देख ले, इतने पुरअमन हम लोग हैं, रहते हैं, हम सियासी पार्टियों को हम ज्वाइन भी करते हैं पाकिस्तान की पार्टियों को और यहाँ जश्न भी बनाते हैं, गाने भी, नाच गाना सारे काम हम करते हैं, पता नहीं हम क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, डेनमार्क के कानून को जो कानून कहता है उसकी तरफ भी हम सहूलियात लेने की कोशिश करते हैं, बाकी अच्छा शहरी बनने की भी कोशिश करते भी हैं और नहीं भी कोशिश करते, तो ये मिली जुली बातें। शाह साहब, आप अपना रूटीन का प्रोग्राम बताएं फिर अदनान की तरफ बढ़े।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा फूर साहब, आपको, आपकी टीम को, अदनान को और आपके लिसनर और नाजरीन सबको अस्सलाम वालेकुम। रूटीन की तरह जैसे मौसम आज भी बहुत प्यारा मौसम है, हल्की हल्की हवा चल रही है और कभी बादल आ जाते हैं लेकिन वो बादल इतने ना बरस तो नहीं रहे लेकिन वो आंख मचोली खेल रहे हैं और धूप भी निकल आ जाती है किसी वक्त। प्लेजेंट मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है कि हमारे जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं या हम लोग जो 50 साल से ज्यादा इस मुल्क में इस वेदर में रह रहे हैं, हमारे लिए तो बहुत प्लेजेंट मौसम है। लेकिन सियासी मौसम जैसे आपने कहा और काम का मौसम जो है, जैसे कि वो कहते हैं कि 3 W's पे कभी बिलीव ना करो, तो वो अब दुनिया के हर कोने में 3 W's का किसी भी मुल्क में चले जाए तो आप बिलीव नहीं कर सकते। 3 W मीन्स के वर्क, वुमेन और वेदर, ये आता है। लेकिन अब इसके अंदर 3 W के साथ M भी शामिल हो गया है और M का मतलब है कि अब मैन भी इसमें, इस पावर में शामिल हो गए हैं, क्योंकि मैं उनको इंक्लूडेड इसलिए कर रहा हूँ कि हर कोई जो है वो कहता है कि मैं तो जाति नहीं कर रहा, दूसरा जाति कर रहा है, लेकिन अपने गरेबान में हम खुद जान कर ही देखते हैं कि कौन सी फॉल्ट हमारी हैं। यहाँ पे इस वक्त डेनमार्क के अंदर मैंगो फेस्टिवल चल रहे हैं, दूसरे फेस्टिवल चल रहे हैं और टैक्सियों के बारे में भी आपने बात की, वो मैं सेकंड सेक्शन में बात करूंगा। पहले तो मैं मैंगो फेस्टिवल्स के ऊपर बात करता हूँ। लोगों को ख्वाह बुरा लगे या अच्छा लगे, ये एक अच्छी रवायत थी कि यहाँ पे मैंगो फेस्टिवल लगते थे या कल्चर प्रोग्राम होते थे तो लोग जो हैं वो वहां पे आते थे और बड़े इत्मीनान से एक दूसरे से मिल लेते थे, एक दूसरे से हेलो कर लेते थे। लेकिन अब ये देखा है कि यहाँ पे नफसा नफसी हो गई है, हर कोई जो है, कल भी जो प्रोग्राम हुआ है एल्बर्ट स्टोन के अंदर, वहां पर भी मैंने ये देखा है कि लोगों ने जहां दिल चाहा, वो जैसे कहते हैं ना, मेरी मर्जी मेरा जिसम मेरी मर्जी, तो यहाँ पे उन्होंने कहा मेरी गाड़ी मेरी मर्जी, जहां मैं दिल चाहूं पार्क करूं। तो इसके अंदर इतनी ज्यादा कल वायलेशन देखी गई है कि सुनने में आया है कि 3 दफा पुलिस या 4 दफा पुलिस भी वहां पे आई है। तो ये इंतजामिया तो इसलिए ये ऐसे फेस्टिवल करती है कि लोगों की आपस में मेल मुलाकात हो, लोग एक दूसरे को जाने, लेकिन हठधर्मी और ये जो مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ میری مرضی میری گاڑی میں جہاں دل چاہوں میں پارک کروں, اس کے علاوہ اور انتظامیہ جو ہے وہ ان کو مجبور ہو گئی تھی کہنے کہ بھائی یہاں پہ جگہ نہیں, آپ وہاں پہ گاڑی کر لیں. وہاں پہ تو لوگ جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہماری جو مرضی, اور ڈینچوں کی گاڑیاں جو ہے وہ پیچھے بلاک ہوئی ہوئی ہیں اور وہ ہارن بھی دے رہے ہیں کہ بھائی ہم نے اپنے گاڑیاں کسی کام پہ جانا تو آگے سے گاڑیاں نہیں ہٹا رہے تھے. حالانکہ جو وہاں پہ انتظامیہ تھی وہ بہت ہی ذمہ داری سے بڑے خوش اسلوبی سے لوگوں سے بات کر رہے تھے. تو اس طرح کا مینگو فیسٹیول جو ہے جہاں پہ پولیس آ رہی ہے, دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اس پہ عدنان بھی بات کرے گا, لیکن میں ایک چیز لوگوں کو بتا دوں کہ جب پولیس آتی ہے تو پولیس کے آگے وہ اپنی گاڑی سے باہر نکلے تھے, ان کا جو ویڈیو کیمرا ہوتا ہے جو ان کی چھاتی پہ لگا ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی آن ہو جاتا ہے. جو ہی وہ اپنی گاڑی یا اپنے موٹر سائیکل سے قدم باہر نکالتے ہیں یا اتارتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی آن ہو جاتا ہے, اور ان کے جو پیچھے ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے اس کو ساری ویڈیو پہنچنی شروع ہو جاتی ہے کہ یہاں کا ماحول کیا, یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, یہ کس بندے سے بات کر رہے ہیں, کیا سبجیکٹ ہے, ہر چیز وہاں پہ سامنے آ جاتی ہے. تو ہمارے لوگوں کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ جب آپ کسی پولیس والے کو بلاتے ہیں یا پولیس انوالو ہو جاتی ہے, آپ کی شکایت ہو جاتی ہے, تو اٹس مین کہ یہ آپ کی رجسٹرڈ ہو جاتی ہے. وہاں پہ کچھ ہو نہ ہو پولیس واپس چلی جائے, لیکن جب پولیس کو بلایا جاتا ہے تو وہ بات اور وہ مناظر جو ہے وہ ویڈیو کی شکل میں رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں, اور یہ بہت بڑی ناکامی ہے. میں تو یہ چاہوں گا کہ انتظامیہ کو اب ایسی جگہ پہ کسی ہال میں جہاں پہ زیادہ پارکنگ ہو, پارکنگ فیسلٹیز ہو, آپ صبر کر لیں, نارمل ٹائم پہ لے لیں, شام کو لگا لیں, رات کو 10 بجے لگا لیں, یہ لوگ وہاں پہ پہنچ جائیں گے. پاکستانی قوم جو ہے یہ میری مرضی میری گاڑی دکھانے کے لیے وہاں پہ لازمن پہنچیں گے. تو لہٰذا آپ جس وقت لگائیں, لیکن لگائیں کسی ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ ڈینچوں کو جو ہے وہ پرابلم نہ ہو. دیکھیں اس وقت یہاں کا جو ماحول ہے وہ بہت زیادہ ٹینس ہے. اس کے اوپر میں تھرڈ پلیس پہ جا کے بات کروں گا, جہاں عدنان بھی پہلے میں عدنان کو یہ موقع دیتا ہوں کہ وہ مینگو فیسٹیول کے اوپر جو میرے خیالات ہیں کیا اس سے وہ اگری کرتا ہے یا نہیں کرتا. جی راجا صاحب,
1: بہت شکریہ شاہ صاحب. عدنان صاحب آپ نے جو سب بات سنی شاہ صاحب کی, اور آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے, آپ انالائز بھی کرتے ہیں شاہ صاحب کی طرح, بہت ساری چیزوں پر آپ کی گہری نظر ہوتی ہے, اور قانون قاعدے کا آپ بہت زیادہ احترام کرتے ہیں, ڈینش طریقے سے قانون قاعدے سے آپ چلتے ہیں. جی عدنان
3: صاحب, اس میں نا دو پہلو ہیں جو میں آپ کو پہلے بتا دوں, کیونکہ یہ ایونٹ ہمارا تھا, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے پولیس بلائی ہے کہ کسی نے نہیں بلائی, کیونکہ اس کے اندر دو پہلو ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ نے پرمیشن لینی ہوتی ہے, اور جب آپ پرمیشن لیتے ہیں نا تو اس پرمیشن میں آپ لکھتے ہیں کہ کون آنا ہے. اس پرمیشن میں یہ لکھا گیا ہوا تھا کہ کچھ پومیس تھا اور کچھ سیاست دان اور کچھ لوگوں نے آنا ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کی سیکورٹی کی وجہ سے پولیس وہاں سے گزری ہے یا کس وجہ سے گزری ہے, کیونکہ میری ان سے ملاقات ایک ہی دفعہ ہوئی تھی, اس وقت وہ سیکورٹی کی وجہ سے آئے ہوئے تھے, دیکھنے آئے ہوئے تھے کہ گاڑی کتنی ہے, کتنا بندہ ہے, اور کوئی حادثہ نہ ہو جائے. اور یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کی کیا کہتے ہیں ذمہ داری ہے اس ملک میں کہ یہ انوینٹوں پہ آتے ہیں جب ان کو بلایا جائے. ہم اور ڈی پیک ہیں وہی جو ان کو انفارمیشن دیتے ہیں جب ہم اپنے انوائٹ کرتے ہیں, جہاں تک مجھے پتہ ہے, اور کیو اور پیاؤ پہ بھی ہم کرتے ہیں, کیونکہ یہ اس لیے ہم دیتے ہیں کیونکہ ہم آئین و قانون کے حساب سے کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی پرابلم ہے جو میرے لیے بھی تھی اور میرے کولیگ کے لیے بھی تھی, کہ ہم لوگوں کو جب سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں نا تو وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں, اور اس کا ایک ہی کانسیکوینس ہوگا کہ جو ہوگا نا وہ کیا کہتے ہیں اس پہ کافی سختی ہو سکتی ہے, اور آبویسلی اس پہ سختی ہو سکتی ہے کہ پولیس کے پاس بھی تو ریسورس جو ہوتے ہیں نا وہ کم ہوتے ہیں, اور پولیس نے بھی ہر چیز کو واچ آف کرنا ہوتا ہے. اور یہ میں نے اپنے پہ یہ اس پہ نہیں دیکھا, یہ میں نے بڑے انوینٹس پہ دیکھا ہے. ایون ڈی پیک تو مجھے پتا چلا کہ پولیس کو آ کے سمجھانا پڑا تھا پچھلے سال بھی اور اس سال بھی, اور یہ نقصان ڈی پیک نے دو دفعہ کھایا ہے کہ لوگ پارکنگ ایسی کر دیتے ہیں کہ بڑی پرابلم بڑھ جاتی ہے. میں نے کل یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگوں کو جب بندہ بتاتا ہے کہ آپ 5 سے 10 منٹ چل لیں تو لوگوں کو وہ بھی پرابلم ہوتی ہے, اور یہ پہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ جتنے ڈینش آئے تھے اور ہمارے پاس کافی ڈینش آئے تھے, اور جب میری ان سے بات ہوئی تھی تو وہ 10-15 منٹ چل کے آئے تھے, اور پھر میرے دماغ میں یہ آیا تھا کہ وہ 10-15 منٹ چل سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں چل سکتے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شاہ صاحب کو پتہ ہے, ان کو تو پتہ ہے کہ جہاں پہ انوینٹس ہوا تھا وہاں سے لے کے نیو آئے قریباً 10 منٹ کا راستہ نہیں ہے. میں نے اپنی فیملی کی گاڑی کھلاری, ہم لوگوں نے اسٹاپ پہ وہاں گاڑیاں کھلاری اپنی, اور ہم لوگ وہاں سے چل کے آئے. جب ہم خود آ سکتے ہیں چل کے تو پھر لوگ بھی آ سکتے ہیں. تو یہ تو اب کیا کہتے ہیں لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم گیدرنگ وغیرہ کریں اور اس طرح کے پروگرام کریں.
1: عدنان دیکھیں نا, گیدرنگ آپ کوشش کرتے رہتے ہیں, جب ڈی پیک اتنے منظم پروگرام 7-8 سال سے کر رہے ہیں, ان کا جو ابھی جو پروگرام ہوا تو جہاں تک ہمارے پاس انفارمیشن ہے یا فیڈ بیک ملتا ہے کہ ڈنمارک کا سب سے بڑا جو ڈی پیک کا پروگرام تھا اور جو حال کے اندر انہوں نے کیا, بڑا منظم سسٹم تھا. باقی پارکنگ تو ادران بندوں نے خود کرنی ہوتی.
3: رضی صاحب اس میں دو چیزیں کہوں گا, ڈی پیک نے جو اندر والا کیا ہے نا, وہ انہوں نے اندر کو ایک نئی صورت حال میں مینگو کا کیا ہے. اور میں آپ کو کہوں ہم وہ اب کہہ لیں ایک قسم کا کہہ لیں کہ تبدیلی ہو گئی ہے, انہوں نے اندر کر لیا ہم نے باہر کر لیا اس بار, مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم کافی سالوں سے اندر سے کرتے آ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے اندر ہم ساری اپنی کوشش کرتے ہیں کہ اندر سے صحیح ہو, مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم باہر کا بھی مسئلہ نہیں نا حل کریں گے مل کے, تو پرابلم کیا کہتے ہیں کافی ہو جائے.
1: مل کر تو قانون کا احترام کرنے سے ہوتا ہے.
3: جناب صاحب وہی ہم کل لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے. میں آپ کو ایک موٹی ایگزامپل دے دیتا ہوں. مجھے کل ایک بندہ وہاں کھڑا تھا, کہتا ہے میں نے یہاں پہ گاڑی کھلار دی تو اگلے نے بھی گاڑی کھلاری ہوئی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے کہا مجھے ایک بات بتا. کہتا ہے کیا ہے؟ میں نے کہا وہ صاحب میں جو چھت ہے یہ بندہ وہاں سے چھلانگ نیچے مارے گا تو تو مارے گا؟ کہتا میں اتنا پاگل ہوں. تو میں نے کہا پھر تو اس کے پیچھے گاڑی کیوں فالو کر رہا ہے؟ میں نے کہا وہ بروک کر رہا ہے تو کیوں قانون بروک کر رہا ہے؟ میں کہا مجھے یہ ایکسپلین کر. کہتے نہیں. کہتا بھائی معاف کر دو. میں نے کہا یہاں پہ آپ نے 5 منٹ میں نہ ہٹائی, تو میں نے کہا ابھی تک تو 3 چکر لگ گیا نا پولیس کے, میں نہیں پتا سیکورٹی کی وجہ سے لگے ہیں, کس وجہ سے لگے ہیں وہ میں نہیں آپ کو بتا سکتا, وہ تو پولیس والے بتا سکتے ہیں بات میں. مگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں تو کوئی نہیں ہے, کلپ تمہیں ملنا ہے, جمانہ تمہیں ملنا ہے. کہتے نہیں یہ فیسٹیول. میں نے کہا فیسٹیول کا نہیں, ہم نے بندے جیسے صاحب نے بھی کہا 2 سے 3 بندے تھے ہمارے, ہم نے ہر جگہ پہ تھے, ہم نے جا کے 10-10-15 منٹ بعد دیکھ رہے تھے کہ کون سی پارکنگ بھی فل ہے, اور وہاں پہ ہم گاڑیاں نہیں تھے بیٹھ سے. تو اپنی طرف سے ہم نے پوری کوشش کی تھی کہ جو پارکنگ کے ایشوز ہیں وہ ریسپیکٹ کرنے چاہیے, اور لوگوں کو یہ بھی ریسپیکٹ کرنا چاہیے کہ جب کوئی مارکیٹ ہے یا کوئی اسٹور ہے وہاں پہ بھی آپ جب پارکنگ دیکھیں کہ لوگوں نے بھی آ کے وہاں سے چیزیں خریدنی ہیں تو لوگوں کو ریسپیکٹ کریں. میں تو یہی
2: عدنان یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ نیٹو اور پیٹرول پمپ تھا اور اس کے ساتھ ریما تھوزن تھی. اب ہمارے لوگوں نے پیٹرول پمپ کے اندر بھی گاڑیاں اس طرح پارک کر دی ہوئی تھی کہ لوگ نہ سودا خرید سکتے تھے ڈینش, اور وہ سرے عام جو ہے اس چیز کو مائنڈ کر رہے تھے. تو کیا آپ تک یہ رپورٹ پہنچی ہے یا نہیں پہنچی؟
3: نہیں صاحب یہ رپورٹ ہمیں نہیں ملتی, کیونکہ اس میں میں آپ کو سوری صاحب اس میں یہ رپورٹ ہمیں نہیں ملتی. اس کی 2 وجہ سے, کیونکہ مجھے جو پتا چلا ہے نا ابھی ہم نے پتا کیا اور اطلاع کی ہے پولیس والوں سے. پولیس والوں نے کہا تھا کہ جب آپ انوینٹ کرتے ہیں نا تو آپ کا 100 سے 200 میٹر جو ہوتا ہے نا آپ بندے باہر کھلار دیں, آپ پارکنگ کو گائیڈ کرنا شروع کر دیں تو پھر آپ پہ نہیں آتا, پھر لوگوں پہ آتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ریما والوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا. میری اس سے بھی بات ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے, اس نے کہا کوئی بات نہیں یہ آپ لوگ, کیونکہ وہ غیر ملکی خود ہے جو مالک ہے تو اس کو پتا ہے کہ یہ جو غیر ملکی ہیں نا یہ ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہے, اور ان کو کیا کہتے ہیں پولیس ہی سمجھا سکتی ہے.
1: پولیس ہی سمجھا سکتی ہے. تب میں مجیب صاحب نے بھی جوائن کیا ہے,

0: हर चीज की बात करेंगे, लड़ाई झगड़े की बातें करेंगे, सियासत की बात करेंगे, वो कभी भी बैठ के डेनमार्क के बारे में या यहाँ की बात किसी कानून के बारे में या यहाँ की जो सहूलियात हमें मिली हुई है उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे या किसी पार्टी के मंशूर के ऊपर बात नहीं करेंगे कि भाई हम क्या कर सकते हैं, किस पार्टी को वोट देना क्या। इसी वजह से 70s, 80s, 90s में ये वही डैनिश है, और मैं आज भी हल्फन ये कहता हूँ कि 90% से ऊपर डैनिश जो है ये राशिस्ट नहीं, हम इनको तंग करते हैं। कल मैंने ये सिचुएशन रीमा थूजन में और नेटो में देखी और पेट्रोल पंप में खुद जाके खड़े होकर देखी, डैनिशों से बात करके देखी कि वो बूढ़े मजदूर लोग जो है वो वहां पे शॉपिंग करने के लिए आए हैं तो वहां पे गाड़ियां जो है उसकी पार्किंग जो है वो फुल है, बल्कि ऑल ऑलिट गाड़ियां खड़ी हैं। अब वो कहाँ जाए, कहाँ से वो अपनी शॉपिंग करें। तो ये चीजें जो है ये हम लोगों ने, लोग आते हैं दुकानों पे आते हैं दो मिनट के लिए शॉपिंग करते हैं अपनी गाड़ी लेके चले जाते हैं, लेकिन अब ये कहना जी कि ये दुकानदार ये फेस्टिवल हमने मंजूरियां ली हुई है लोगों का कारोबार तबाह करना, तो इससे जो रहने वाले हालात है वो, मैं ये कह रहा हूँ मैं मजमूई तौर पर देख रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे दीनी फिरकों ने जब से हमारे यहाँ पे कल्चर सेंटर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ये फैसिलिटीज हमें बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उससे जो है जितना इस्लाम को यहाँ पे अब बदनाम किया जा रहा है 70s, 80s और 90s में यहाँ पे नहीं था ये चीजें, और ये चीजें नहीं थी। उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात ये है कि इसके अंदर ख्वाब वो शिया हो सुन्नी हो जो भी हो, ये इस डेनमार्क का एक कानून है, डेनमार्क का एक कानून है कि आप जिस चीज के लिए किसी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किसी चीज के लिए भी आप यहाँ पे आइन के मुताबिक आप कहते हैं कि हमने बाहर निकलना है, हमने घूमना है, डेमोन्स्ट्रेशन करनी है, कोई चीज लगानी है, तो वो आपको फैसिलिटीज देंगे, वो इनकार नहीं करते। अब ये देखेंगे यहाँ पे दीनी कल्चर क्या हो गया, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अहले सुन्नत वाले भी अपनी ये चीजें निकाल रहे हैं और अहले तशी वाले, अब चार तारीख को ये हुंडी से जुलूस निकालेंगे और तोड़ जाएंगे 7 बजे से लेके शाम तक ये जाएंगे क्या नाम है अपना नरवर स्टेशन तक, उस वक्त ये मीटिंग टाइम होता है, उस वक्त ये लोग जो है कामों पे जा रहे होते हैं, लोग बच्चों को बहाने वाले स्कूलों में छोड़ के और जल्दी से जा रहे होते हैं, और ये नॉर्मल दिन है। क्या इनके इन लोगों को ये नहीं समझ कि जब हमें यहाँ से निकाला गया था, हमें फ्लोटिंग लायर कैंपों से यहाँ लाया गया, हम लोग तो आए थे यहाँ काम करने के लिए, हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो यहाँ आकर अब माचो मैन बन चुके हैं, उन्होंने इस आयन की धचियां उड़ा दी है, यहाँ पे कानून बना जा रहा है हमारे खिलाफ। उसकी वजूहत क्या है? क्या हमारे सियासतदान ये नहीं सोचते कि हमें ये चीजें यहाँ नहीं करनी चाहिए, ऐसी मजहबी एक्टिविटीज हमें नहीं करनी चाहिए सड़कों पे आगे, जिससे लोगों को जो है वो फ्रस्ट्रेशन पैदा हो, और लोग जो है अगर आगे 10 बंदे हमारे खिलाफ थे अब 100 बंदा और खिलाफ हो जाए, तो ये जो ब्लॉकिंग और ये जो चीजें करने का मजाहरा है, हम वो वाकई ये कहते हैं कि आपके अपने मुसलमान ममालिक हैं, आप वहां जाके करें, आपको हमने इजाजत दी है बंद कमरों में ये चीजें करें, आप नमाजें पढ़ें, हम आपको कुछ नहीं कहते, लेकिन अब आप अपने मजहबी रसूमात और ऐसी चीजें जो है जहाँ आप लोग हमें तंग कर रहे हैं, ये पार्किंग के मसाइल, ये घूमने फिरने के मसाइल, तो इससे फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा डेनमार्क में पड़ रही है। इसकी वजूहत है क्या है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ
1: अदनान आपने बहुत सारी बातें सुनी, आप किस तरह एनालाइज करेंगे?
2: देखिए रवि साहब, हर चीज को मिक्स देखा जाए ना, तो इंटरनेशनल तो एक इस वक्त क्राइस चल रहा है काफी चीजों का, और वो तो अल्लाह करे कि हमारे मुसलमान भाई बहन है और उनके लिए सख्तियां माफ करे, और ये जो इंटरनेशनल क्राइस है ना, इसको आप एक पर्सपेक्टिव में और देखें ना, तो वो ये है कि इधर भी तो एक क्राइस चल गया है ना, ये जो स्पेन का वाक्या हुआ है उसकी भी क्या कहते हैं सारी यूरोप में हलचल मरी हुई है। दूसरी बात रही हमारे जो पाकिस्तानी हैं, उनको अब एक चीज को ये देखना चाहिए कि जिस मुल्क में बंदा रहता है ना اس کے لا اور آرڈر کو بندہ فالو کرے, بس یہ سب سے بڑی ضروری بات.
1: زبردست, آپ نے بڑی اچھی بات کی. ہمیں محترم میاں منیر احمد صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے. میاں صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں.
3: جی شکریہ راز صاحب, مہربانی آپ کو اور جو ہمارے ساتھی اس وقت شامل ہیں گفتگو میں, اور آپ کی ٹیم کو, سننے والوں کو, سب کو بہت بہت سلام.
1: میاں صاحب قانون قاعدے کی بات ہو رہی تھی کہ یہاں ہمیں قانون قاعدے سے چلنا چاہیے. ملک میں ملکی حالات دیکھ لیں کہ ہر روز شہادتیں ہو رہی ہیں, اور اسی طرح دنیا کے سارے حالات دیکھیں تو ہم خوش بھی ہو رہے ہیں. کوئی فرسٹریشن کی بات کر رہا ہے اور ہمیں خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں, ہم ڈول بھی پیٹتے ہیں, سارے کام کرتے ہیں. کون سا کام ہے جو ہم کرتے نہیں ہیں؟ لیکن شام کو سوشل میڈیا پر ہم کشمیر کا رونا روتے ہیں, فلسطین کا رونا روتے ہیں, بڑے ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں, امریکہ یہ کر گیا, اسرائیل یہ کر گیا, فلاں یہ کر گیا. تو میاں صاحب کیا ہم میرے سمیت ہم اپنے گربانوں میں جانگتے ہیں؟
3: اگر آپ اوور آل دیکھیں ساری دنیا کی, تو میرے خیال میں وہ ڈینش ہو, امریکن ہو, نارویجن ہو, جاپانی ہو, پاکستانی ہو, انڈین ہو, ہر انسان اس وقت فکر مند ہے. دنیا کے جو حالات ہیں, جو مڈل ایسٹ کے اندر جس طرح کی افراتفری پھیلائی گئی, پیدا کی گئی, وہ ہم سب کے سامنے ہیں. اسے ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, ڈیٹس ہے ڈینش, تو یہاں بیٹھے ہیں ہم, لیکن وہاں جو جو چیز جو ہے مڈل ایسٹ کے اندر, وہ سب سے بڑی ضرورت ہے دنیا کی, انرجی جو ہے, یعنی کہ تیل کی شکل میں. تو اس نے دیکھے آپ کے 17.5 کروڑ کا لیٹر ڈیزل ہے. اب ڈیزل سے اوور آل دا ورلڈ ہر چیز جو ہے, یعنی کہ جو ہیوی مشینری ہوتی ہے, وہ ٹرک کی شکل میں ہو, وہ ایگریکلچر کی شکل میں ہو, وہ اس سے چلتی ہے. اور اس سے جو فوڈ سپلائی ہوگی, ٹرانسپورٹ ہوگی, جس کاروبار میں بھی آپ جاؤ گے, وہ چیزیں پھر اس طرح, یعنی کہ وہ ہے. تو باقی اگر ہم اپنے پیارے وطن کی طرف دیکھیں, حالات ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں کہ ایک عجیب قسم کی افراتفری جو ہے پچھلے دنوں میں, اور ایک چھوٹا سا اپنے صوبہ جسے, بلکہ ایک خود مختار سٹیٹ ہے کشمیر, آزاد کشمیر, اس کے اندر ایک الیکشن سے کیسے, یعنی کہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, لڑائی جھگڑے, افراتفری, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں. اور ڈنمارک میں اگر آپ دیکھیں تو شاہ صاحب گروپ میں ہے ماشاءاللہ, مجھے نہیں پتا تھا کون کون ہے, میں دیکھ رہا ہوں اب اپنے اسکرین پر, تو دیکھیں کہ یہاں کس قسم کی, ہم مسلمانوں پر اور فورنرز کی طرف کس قسم کی, کس تنگ نظری سے دیکھا جا رہا ہے فورن, یعنی کہ یہ اسپین کا میں ابھی غالباً عدنان بات کر رہے تھے, تو یعنی کہ کل میں دیکھتا رہا ہوں, ڈینش نیوز پڑھتا رہا ہوں کہ ان کو اتنا بڑا خوف, مارے گئے, یعنی کہ, اور وہ ہم جو ہیں, ہم جو یہاں رہتے ہیں, اس ملک کا معاشرے کا حصہ ہیں, بچے یہاں دوسری تیسری جنریشن میں پیدا ہوئے ہیں, ان کو اتنی تنگ نظری سے دیکھا جا رہا ہے, ہمارے خلاف باتیں اٹھ رہی ہیں. مورٹن جو ہے, میسا سمیت, وہ یعنی کہ وہ بس وہ چھلانگ مار کر اپنی سیاست چمکانے کی طرف چلے گیا. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں, ایز اے ایک شہری انسان, ہم سب کے لیے, یعنی کہ آپ کس پر گفتگو کریں یا کس طرح حالات جو ہیں اس میں ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے, تو یہ تو ساری چیزیں ہیں نا.
1: میاں صاحب آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. میاں صاحب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے دنیا کے حالات دیکھنے کے بعد شاہ صاحب بھی دیکھ رہے ہیں, مجیب صاحب بھی دیکھ رہے ہیں, آپ صاحب ڈینش سیاست بھی کرتے ہیں اور لوکل سیاست کو بھی, اور اپنی پاکستانی سیاست کو بھی بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. پاکستان کے حالات دیکھ لیں تو ہم بڑے گلے شکوے کرتے ہیں کہ یہ اشاعتیں ہو رہی ہیں, ادھر ہو رہا ہے. کشمیر کے حالات دیکھ لیں, وہاں بھی مار کٹائی, اشاعتیں, جو کچھ بھی ہو رہا ہے دونوں طرف, جہاں سے بھی ہو رہا ہے, بات تو انسانیت کی ہے نا. ایک انسانیت کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو سوچنا تو یہ ہمیں ہے نا, جو اپنے ملک کے لیے لڑتے ہیں انہیں شہید کہا جاتا ہے. تو میاں صاحب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اتنی زیادہ خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں, ہم ڈیمونسٹریشن بھی کرنا چاہتے ہیں, انصاف بھی مانگنا چاہتے ہیں, تو ہم قانون کی طرف نہیں جاتے, اور ہم مظاہرہ کرنا بھی چاہتے ہیں, وہ بھی پاکستان امبیسی کے سامنے کرنا چاہتے ہیں, چونکہ یہاں کا جمہوری حق ہے, ان کا بھی حق ہے. اگر یہ حالات ہو سکتے ہیں, جنگی حالات میں ڈول باجے بجائے جا سکتے ہیں, تو کسی اپنے لیڈر کے حقوق کے لیے لوگ باہر بھی تو نکلتے ہیں, ڈیمونسٹریشن بھی تو کر سکتے ہیں. جی میاں صاحب,
0: میرا بھی سوال لے لیں میاں صاحب سے. میاں صاحب السلام علیکم, میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں ذرا, کیونکہ آپ چیئرمین کشمیر طریقہ کشمیر کے, تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے لوگ ڈیمونسٹریشن کر رہے ہیں پاک فوج کے خلاف, یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے. جب آپ پاک فوج کے خلاف ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں, آپ فوج کے خلاف نہیں بلکہ حکومت پاکستان نہیں بلکہ پاکستان کے خلاف آپ بات کرتے ہیں. تو یہ جو آج کل بہت زیادہ انگلینڈ یورپ میں اور یہاں ڈنمارک میں بھی کوششیں ہو رہی ہیں کہ اینٹی پاکستان جو لوگ باتیں کر رہے ہیں, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟
4: دیکھیں پہلے رائے صاحب نے جو سوال کیا اور اب آپ نے بھی, بڑا اہم سوال بھی ہے اور اہم مسئلہ بھی ہے. اب دو دفعہ نا انہوں نے, میں باہر آ گیا ہوں تو مجھے حاجی صاحب دروازے میں اشارہ کر کے گئے, وہ میرا ہی ویٹ کر رہے ہیں. میں انشاءاللہ ایسے ہی کروں گا کہ شارٹ جواب دے کر نا, تو پھر رائے صاحب اگر آپ مناسب سمجھیں ٹائم ہوا تو میں بالکل ساتھ ہوں گا, یہ گھنٹے تک وائنڈ اپ ہو جانا یہاں سے. دیکھیں شاہ صاحب بات سیدھی سادھی ہے, کشمیر جو ہے وہ جو جو جو پاکستانیوں کا یا کشمیریوں کا مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی جا کر آپ دیکھ سنیں ان لوگوں کو ظلم سہتے آ رہے ہیں 70 سال سے, کہ وہ تو پاکستان کی طرف دیکھتے آئے ہیں, ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اور ان کی ہوپ آواز ہم ہی بن سکتے ہیں اور ہمیں بننا ہے اور ہم بنیں گے, اور کشمیر انشاءاللہ جی جو ہے بنے گا پاکستان, اور وہ شاہراہ ہماری. اب یہ جو ہیں یہاں مظاہرے کرتے, ان کو جو یعنی کہ افراتفری پاکستان کے اندر پلا رہے ہیں یہاں یورپ کے اندر, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں مظاہرہ کرنا ہر ایک کا حق ہے, لیکن پاک فوج کے خلاف اور امبیسی کے باہر اور اپنی حکومتیں کے خلاف, یہ بہت ان لوگوں کی کم عقلی ہے. یہ چند ایک لوگ ہیں, کتنے ایک لوگ یہ ہوتے ہیں, یہ وہی ہیں جو 13 ہوتے ہیں, کبھی یہ 17 ہوتے ہیں. پچھلی دفعہ یہ بہت خوش ہیں کہ یہ 50-60 بندے تھے, میں نے بھی کسی نہ کسی طرح وہ دیکھ لیا تھا کتنے ہیں. سو یہ اتنے ہی ہیں سمجھے, لیکن یہ بہت غلط کر رہے ہیں, ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے, اور اگر یہ ایسے کریں گے اور جو ان کی بڑی سوشل میڈیا پر یہ بڑی باتیں کرتے ہیں تو پھر یہ سن لیں آج کہ پھر ان کا سامنا کیا جائے گا. ہم غیرت مند جو پاکستانی ہیں جو اپنے ملک اور اپنی فوج کے ساتھ ہیں جو کروڑوں کی شکل میں ہیں, ہم یہ بار بار برداشت نہیں کریں گے. نمبر ایک کہ یہاں مظاہرے کر کے, شاہ جی یہ اس وقت مظاہروں کا ٹائم نہیں ہے اس ویسٹرن ورلڈ میں, یہ پہلے کچھ چیزیں آپ جانتے ہیں, آپ نے خود ان چیزوں کا ریسرچ کی ہے, راجہ صاحب نے, عدنان نے, یوکریسی, ہم سب بھی یعنی کہ دیکھتے کرتے ہیں, یہ مزاروں کا ٹائم نہیں ہے ان گلی کوچوں میں. اس وقت جو حالات, جو افراتفری, جو ہمارے مذہب کو آگے رکھ کر ہمیں دیکھ کر یہ لوگ جو جس طرح وہ دیکھ رہے ہیں ابھی, یعنی کہ وہ کچھ ہزار لوگ ہیں وہ سارے بےچارے واپس چلے گئے ہیں, لیکن اس ملک کے اندر جس نے 40.4 million لوگوں کو اپنے گھر بٹھایا, چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ ترکی ہو, وہاں تو کبھی کسی نے بات نہیں کی. بہرحال میں رائے صاحب بہت معذرت
0: جی, میاں صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, تو راجہ صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آج جو ہے اسپیشل پاکستان کے اوپر پروگرام کیا جائے, آپ کو بھی لیا جائے اور مجیب صاحب کو بھی, دوسروں کو, اور ہم لوگ صرف یہ جو آج کیچڑ اچھالا جا رہا ہے نعوذ باللہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی ذات پہ, علامہ اقبال کی ذات پہ, ہم پاکستان, ڈیفینس آف پاکستان کے اوپر, ہم محب الوطن جتنے بھی لوگ ہیں ہم پاکستان کی بات کریں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ راجہ صاحب جو ہے وہ ہم سب کو لے کر تو اسپیشل ایک پروگرام آج اس پہ کریں.
4: میں 2 بجے کے بعد فارغ ہوں, اگر مناسب ہے میں بالکل ساتھ ہوں. ریڈیو آپ کی آواز ہماری آواز ہے, راجہ صاحب ذمہ داری سے ہمیشہ اپنی سے یہ ایک موقع دیتے ہیں, میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں, ایک طالب علم ہوں شاہ صاحب. ٹھیک ہے, سب سے پہلے پاکستان زندہ باد,
0: پاک فوج
4: زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. ہم پاکستان پاک کو ماننے والے ہیں, یہ 5 دفعہ میں نے نعرہ اپنی فوج کا لگایا.
0: اللہ تعالیٰ
1: بہت شکریہ. عدنان آپ کیا آخر میں کیا کہیں گے؟
2: سب میں یہی کہوں گا کہ ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں ریسپیکٹ کریں, پرانے قانون کو دیکھیں,
1: قانون کو دیکھیں. مجیب صاحب آپ سیاستدان ہیں, آپ کے گھر میں بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں, بہت ساری چیزیں باقیوں سے بہتر دیکھتے سنتے رہتے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟
5: دیکھیں جی, میں سب سے پہلے تو جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کے اوپر ہم نے پروگرام کرنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہمارا سب کا ملک ہے, شکر الحمدللہ ہماری پہچان ہے, اور انشاءاللہ تا قیامت اس نے سلامت رہنا ہے, اور اس کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. لیکن ہمارے سیاستدانوں کو بھی تھوڑی سی عقل آنی چاہیے. اس میں میں کسی کا نام لے کے نہیں کہوں گا, سارے سیاستدانوں کو عقل آنی چاہیے. جب بھی وہ کبھی بیان دیتے ہیں اپنا, تو ان کو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ملک کے اندر قانون نہیں ہے, ملک کے اندر یہ چیز نہیں ہے, ملک کے اندر وہ چیز نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایسے ان چیزوں سے دشمنوں کو موقع ملتا ہے, اور ہمیں موقع نہیں دینا چاہیے. باقی رہ کی بات جہاں ڈنمارک کی, تو جیسے نان نے بھی کہا ہے, تو میں نے شروع میں بھی کہا ہے, اور میں ہر وقت یہی کہوں گا کہ جس ملک میں ہم نے رہنا ہے, اسلام بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس ملک کے قانون کا ہم نے احترام کرنا ہے, اور اس کا احترام ضروری ہے. اور جب ہم احترام کریں گے تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ بھائی ہم پاکستانی ہیں تو احترام کریں, بلکہ اپنے ہمسائے ہیں اور بھی جو دوسرے ممالک سے لوگ آئے ہوئے ہیں, ڈینش آپ کے دوست یار ہیں, ان کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. وہ بھی کسی وقت ڈینش بھی میں نے ہم نے دیکھا ہے کبھی کبھی وہ بھی قانون کی لاپرواہی کر جاتے ہیں. تو ہمیں سب کو قانون کی جو ہے نا وہ قانون کا احترام کرنا, یہ میرا میسج ہے. آپس میں اتفاق میں رہنا ہے. میں ایک اور چیز مینشن کرتا چلوں کہ دو بڑے فنکشن آ رہے ہیں اس ماہ میں, ابھی تک جو میرے پاس اطلاع ہے, ایک 8 کو ہے, ایک 14 کو ہے. تو وہاں پہ بھی جب ہم لوگ جائیں, اپنی گاڑیوں کو صحیح طریقے سے پارک کریں, اپنے صحیح طریقے سے اپنا ڈسپلن شو کریں, کیونکہ وہ جگہ ایسی ہوتی ہیں, لوگوں کے گھر ہوتے ہیں, لوگوں کے دروازے ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر چیز کا احترام کرنا, تاکہ اپنے اس 14 اگست کے دن کو صحیح طریقے سے منا سکیں اور بتا سکیں کہ ہم ایک منظم اور ایک جو ہے نا وہ والی قوم ہے کہ جس میں ہمیں ڈسپلن ہے. تو اپنے ڈسپلن کو قائم رکھیں اور اپنے ڈسپلن کو بہتر بنائیں.
1: شاہ صاحب آخر میں آپ شکریہ ادا کریں, اگلے پروگرام کی طرف بڑھیں.
0: جی, میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں مجیب قریشی صاحب کا, دنان کا, میاں منیر صاحب کا, اور اپنے سارے لسنر اور ناظرین کا, اور آپ کا بھی. دیکھیں یہاں جو آج پروگرام آپ شام کو کرنے جا رہے ہیں, یہ کمیونٹی کے لیے بہت بڑی آواز ہے, کیونکہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کے اوپر تو ہم روزانہ بات کرتے ہیں, قانونوں کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں, لیکن جس ملک میں ہمارا روحانی رشتہ بھی ہے, جہاں ہمارے باپ دادا, ہمارے بڑے, جہاں ہم خود پیدا ہوئے, اس ملک کے اوپر بھی اگر کوئی حرف آئے تو اس کے اوپر بھی آواز اٹھانا جو ہے یہ ہماری جمہوریت اور ہمارا دین جو ہے حق دیتا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ شام کو ہی ہم پروگرام کریں گے.
1: یہ تو سیاسی پارٹیوں کی جب بات کرتے ہیں, ڈنمارک کی بات کرتے ہیں, تو ڈنمارک میں جو ہے یہ سیاسی پارٹی پی ٹی آئی بھی یہاں موجود ہے, یہ اشتہار بھی نکالتے ہیں, نمبر لکھتے نہیں ہیں, یہ بڑا اچھا کرتے ہیں. جمہوری آدمی ہے, چونکہ اشتہار نکال دیا, ٹیلی فون نمبر نہیں رکھا, ڈیٹ دے دی, ٹیلی فون نمبر نہیں لکھا, ٹائم بتا دیا, ٹیلی فون نمبر نہیں لکھا. تو میں بھی کوشش کروں گا, مجیب صاحب بھی کوشش کریں, آپ بھی کوشش کریں کہ پی ٹی آئی کا کچھ جو ہے ذمہ دار بندہ وہ بھی پروگرام میں شامل ہو.
0: دیکھیں جی, پی ٹی آئی جو ہے میں کے بالکل خلاف نہیں, یہ سارے بچے میرے ہاتھوں میں بڑے ہوئے ہیں, سیاست انہوں نے یہاں شروع کی ہے. جب پی ٹی آئی پاکستان میں بین ہے, پاکستان میں ختم ہو گئی ہے, تو ان کو چاہیے تھا کہ ایک جمہوری طریقے سے اپنا نام رکھتے, عمران خان کی پارٹی کا نام رکھ لیتے اپنا ذاتی, یا کچھ اور جیسے پی پی نے کیا تھا. پہلے 3 PP تھی, وہ بین ہوئی تو انہوں نے 4 PP رکھ لی ہے. آج 4 PP بھی زندہ ہے اور 3 PP بھی زندہ ہے. تو یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے, اور ان کو چاہیے کہ اپنی منظم جو ہے اپنے قائدین کو, ہر ایک آدمی کو جمہوری اور ہمارا دین یہ حق دیتا ہے کہ اس کے بارے میں یہ بات ضرور کرے, لیکن آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے, آپ میں بات کرے. اب جو قائد اعظم محمد علی جناح کے خاندان پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے, اصطفیٰ رسف اللہ اور علامہ اقبال کے اوپر جو کیچڑ اچھالا جا رہا ہے, یہ بہت ہی انتہائی افسوسناک, بلکہ مجھے تو اتنا دلی صدمہ ہوا یہ چیزیں سن کے فیس بک پہ اور دوسری جگہ پہ, کہ جنہوں نے ہمارے لیے ہمارے ہمارے ہمیں یہ دینی جگہ دی جس کا نام ہم نے لا الہ کے نام پہ رکھا, اور اس کو ہم اس طرح بدنام کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم دین سے ہی ہٹ گئے ہیں اور اپنے بڑوں کے مذاق ہم اس طرح اڑا رہے ہیں.
1: صاحب آپ سے چلتے چلتے سوال کر لوں, چونکہ آپ کو کافی تجربہ ہے اس بات پر. تو شاہ صاحب, یہاں جو بندہ سیاسی بندے ہوں, یہاں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں, یہاں آج یہاں بھی تو آرمی کے چیف ہیں, کیا اسٹیٹ کے خلاف یہ باتیں کر سکتے ہیں؟ یہ اجازت ہے جہاں اس ملک میں
0: جتنے بھی یہاں کے ادارے ہیں نا, جو اسٹیٹ کے ادارے ہوتے ہیں, پولیس کا ادارہ ہو, کوئی بھی منسٹری جو آتی ہے یہ اسٹیٹ ہوتی ہے, اور آپ ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے. آپ سیاستدانوں کے خلاف بات کر سکتے ہیں, آپ وزیر اعظم کے خلاف بات کر سکتے ہیں, لیکن آپ اسٹیٹ کا جو ادارے ہیں ان کے سربراہوں اور ان کے اوپر کسی بھی ملک میں بات کرنا جو ہے وہ غداری کے ذمرے میں آتا ہے. لہٰذا آپ کو برداشت کرنا پڑے گا, کیونکہ جب آپ اسٹیٹ کے ایک آرمی کے آفیسر چیف کو آپ گالی دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک سولجر کو گالی دی ہے جو اس کے نیچے کام کر رہا ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں ہمیں سوچنا پڑے گی. آج اس پہ ہم ڈسکس کریں گے اور کھل کر اپنے جو محبت ہے, اپنا جو ہماری جو پاکستان سے محبت ہے, ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. اور آپ امید ہے کہ سب لوگوں کو ٹائم پہ لے کے ساتھ چلیں گے اور ان کو کھل کے بات کرنے کا. اپنے پوری مثلا مجیب قریشی صاحب ہیں, میاں منیر صاحب ہیں, میں ہوں, شوکت ہو, چودھری بلال, کوئی بھی جو بھی سیاسی بندہ اس پہ ڈبیٹ میں حصہ لینا چاہتا ہے, وہ حرمت پاکستان پہ, فوج پاکستان, قائد اعظم محمد علی جناح, علامہ اقبال پہ کھل کر بات کرے, اور ان کی جو حرمت ہے وہ ہمارے ہم سے بڑی ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جی راجہ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے
1: آپ لوگوں نے چھٹی والے دن اپنا قیمتی ٹائم, بچوں کا ٹائم جو ہے اپنے سامان کے ساتھ گزارتے. سامان ناظرین, ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے, کوئی بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے, چونکہ ہم لوکل ہیں. لوکل جب بات کی جاتی ہے, لوکل انوائرمنٹ بنتی ہے, تو پھر لوکل انوائرمنٹ میں باتیں کی جا سکتی ہے. ہم اس ملک میں رہتے ہیں, اس ملک کے اندر رہتے ہیں, کوپن ہیگن کے اندر رہتے ہیں, باہر رہتے ہیں, لیکن پاکستانی لوکل تنظیمات کیا کر رہی ہے, لوکل لوگ ہمارے کیا کر, لوکل سوسائٹی ہماری کیا کر رہی ہے, لوکل ہماری پالیٹکس کیا کر رہی ہے, ہم کس طرح کو کی فائٹ کرتے ہیں, ہم کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہمیں ڈینش شہری ہونے کے ناطے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, ڈینش پاسپورٹ رکھنے کے ناطے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو قانون قاعدے کا آپ نے اگر احترام نہیں کرنا تو دوسروں کو گلے شکوے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. جو بھی آنا چاہتا ہے, اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتا ہے, ہمارے لیے ویلکم ہے, لیکن ہمارا کسی سے رضامند ہونا ضروری نہیں ہے.
6: آواز دل کی, میوزک کی, سوچ کی, اور آپ کی, آپ کی آواز.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین ناظرین, یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر اپنی ٹیم کے ساتھ براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین, ہم نے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ آج ہمارے بہت سارے مہمان ہوں گے. آج ہماری معزز شخصیت جنہیں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں, مسلم لیگ نواز کے چیف پیٹرن ہیں, چیف آرگنائزر ہیں مسلم لیگ نواز کے ڈنمارک میں, مرزا رحمت اللہ بیگ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. بیگ صاحب, ایک بار پھر آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں.
7: جی راجہ صاحب, بہت شکریہ, آپ کی بہت نوازش.
1: بیگ صاحب, موسم تو اچھا ہے اور اس کے علاوہ دھوپ بھی نکلتی ہے, گرمی بھی ہے, تو اس کا خیال رکھیے گا. اب آم بھی بہت زیادہ مارکیٹ میں آ چکے ہیں اور 14 اگست کے بھی فنکشن ہو رہے ہیں.
7: جی بالکل, کہ بہت سی جگہ پہ 14 اگست کے فنکشن ہو رہے ہیں, اور ہمارا بھی جو پروگرام ہے وہ شام 6 بجے 14 تاریخ کو, کیونکہ جتنے ساتھی سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم 14 اگست کو ہی پروگرام کریں گے.
1: آپ کا 16 اگست کو نہیں تھا؟
7: نہیں سر, وہ ہم نے چینج کر کے 14 اگست پہ آ گیا. جی, ہمیشہ ہمارا پروگرام 14 والے دن ہی ہوتا ہے, ریکارڈ موجود ہے آپ کے پاس, تو اس لیے سب دوستوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم 14 کو ہی کریں گے.
1: بیگ صاحب, چلے الیکشن ہو رہے ہیں کشمیر میں, آپ کی جماعت جو ہے وہ الیکشن جو ہے پہلا مرحلہ وہ جیت چکے ہیں, تو دوسرا مرحلہ بھی شروع ہو گیا ہے, پھر اب تیسرا مرحلہ بھی ہوگا. یہ جو شور پڑا ہوا ہے کشمیر میں, آپ کیا کہیں گے؟
7: صاحب دیکھیں, دشمن جو ہے نا دشمن ہی ہوتا ہے, اس سے آپ کو کسی قسم کی کوئی توقع رکھنے کی ذر نہیں ہوتی. اس لیے نہیں ہوتی کہ دشمن نے اپنا کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی جگہ پنگا جو ہے وہ لینا. بارڈر پہ انڈیا بیٹھا ہوا ہے, وہ اس کے اتنے پیادے ہیں وہاں پہ کہ آدمی جو ہے نا مجبور ہو جاتا ہے ان کو کچھ کہنے کے لیے. اور جب پاکستان اور آزاد کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا ایک وہ حصہ ہے جس کے بغیر پاکستان جو ہے نا وہ مکمل ہی نہیں ہے, اور ہم نے آزاد کشمیر کو اتنی سروس دی ہے پاکستانی عوام نے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لہٰذا ایسے جو چھوٹے چھوٹے حادثے ہوتے ہیں وہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں, پاکستان میں بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی.
1: لیکن ایک صاحب بڑا اعلان کیا آپ کی جماعت نے, کشمیر میں ہماری حکومت بنے گی تو ہم کشمیر کو یہ چیزیں دیں گے, تو بیگ صاحب آپ کیا کہیں گے؟
7: 100% اگر نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ نے یہ اعلان کیا تو وہ دیں گی. دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بسیں دیں گے, انہوں نے 10 بسیں اسی وقت ہی بھیج دی. جو چیز بھی ان کا وہ اعلان کریں گے تو وہ انشاءاللہ تعالی پرووائڈ کریں گے. ڈیفینیٹ
1: بیگ صاحب, محسن نقوی صاحب نے بیان دیا, حالانکہ محسن نقوی صاحب آپ کی حکومت کا, مسلم لیگ کی حکومت کا حصہ ہے, وزیر داخلہ ہے, تو بڑا متنازع سا بیان ہے. رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی اور دوسرے لوگ بھی اس پر بات کر رہے ہیں, آپ خود سولجر ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟
7: دیکھیں بات سنیں, نقوی صاحب جو ہے نا اس کو 4-5 پوسٹیں دی ہوئی ہیں, اور کس نے دی ہوئی ہے, کیسے دی ہوئی ہے, کیوں دی ہوئی ہے, یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. آپ کو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے اور آپ خبر رکھتے ہیں, اور آپ اس لیے یہ کچھ بھی کہنا قبل وقت ہے. سارے اکٹھے بیٹھ جائیں گے, جو مشکل حالات میں جا رہے ہیں کام وہ ٹھیک ہو جائیں گے. دشمن تو یہ چاہتے ہیں کہ نواز کی جو ہماری حکومت ہے پاکستان میں وہ بھی ختم ہو جائے, تو ایسے نہیں ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ. بات چیت ہوتی رہتی ہے, ایک دوسرے پہ بیان بھی ہوتے رہتے ہیں, لیکن ان کا سدے باپ جو ہے نا کرنے کے لیے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ٹور ایڈ بھی کرتے ہیں, اور جو ٹور ایڈ نہیں ہو چیز ہوتی ہے اس کو باقاعدہ پھر اپنے زور سے زماتے ہیں اور زور سے لے آتے ہیں.
1: بیگ صاحب آپ کا جو 14 اگست کا پروگرام ہو رہا ہے, تو کیا یہ دعوت عام ہے یا صرف اپنے پارٹی کے لوگوں کو یا بلایا آپ نے؟
7: نہیں, یہ کوئی دعوت عام نہیں, یہ صرف اور صرف مسلم لیگ نون کے جیالوں کے لیے ہے. جو مسلم لیگ نون کہتے ہیں کہ ہم مسلم لیگ ہیں وہ ویلکم, اور جو مسلم لیگ میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں وہ نہیں چاہیے.
1: چلیں بیگ صاحب, آخر میں اپنے سامعین ناظرین کو اپنے تجربے کی بنیاد پر, ہے صاحب کا سولجر ہونے کی بنیاد پر, آپ کیا پیغام دیں گے؟
7: ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان آرمی جو ہے نا اس کو سپورٹ کریں. پاکستان آرمی نہ ہو تو ہم ایک رات بھی سکون کی نیند نہیں سو سکتے. لہٰذا پاکستانی عوام کو چاہیے کہ عوام فوج کی عزت کریں, فوج سے پیار محبت کریں, اور فوج جو ہے وہ ہمارا سرمایہ بھی ہے, اور ہمارا جو سرحدوں کی حفاظت کرنے والا ادارہ بھی ہے, اور ہماری راتوں کی نیند جو ہے وہ بھی دینے اچھی دینے والا ادارہ بھی ہے. لہٰذا سب کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کے بات کریں, لیکن کسی وقت میں کسی بڑے پولیٹیکل لیڈر سے کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس کو اگنور کریں اور دیکھیں اس نے کس بات پہ یہ بات کی ہے اور یہ کیا چاہتا ہے, اور بات چیت کے ذریعے جی سیاسی حل جو ہے وہ نکلتے ہیں. اس کے علاوہ تو اور کوئی طریقہ کار نہیں.
1: بیگ صاحب ایک خبر ہے کہ 9 تاریخ کو پاکستان امبیسی کے سامنے پی ٹی آئی والے ڈیمونسٹریشن کرنے جا رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟
7: یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ایسے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ایسے, یہ آج سے 30 سال پہلے کا چیز جو ہے سلسلہ چل رہا ہے کہ امبیسی والوں کو تنگ کرو, یہ کرو وہ کرو. اب امبیسڈر صاحب نیوٹرل ہوئے ہیں, انہوں نے کہا میرے لیے سارے پاکستانی ایک جیسے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جو ہیں اسپیشل ہیں, تو ان کو سمجھ نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے انہیں. اگر انہوں نے کوئی جلسہ جلوس کرنا ہے تو اس کے لیے اور بہت سی جگہ ہے, امبیسی جو ہے نا اس کو بخشے. اب پوری زندگی امبیسی کے ساتھ تو آپ کھڑے رہے ہو, اور اب جو ہے امبیسی والے نے یہ کہا ہے کہ ہم سب کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں, تو آپ چاہتے ہیں کہ سارے دروازے بند کر دیں صرف ہمارا دروازہ کھلا رہنے دیں, تو ایسے نہیں ہوتا. ان کو چاہیے کہ خدا کا خوف کریں, اور یہ جو ایسے نام نہاد جلسے نام نہاد طریقے اس کو بند کریں پلیز.
1: بیگ صاحب آپ کا میسج آ گیا, بہت شکریہ آپ نے قیمتی ٹائم ہمیں دیا, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا.
7: جی راز صاحب آپ کو بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے لیا, اور آئندہ بھی جب بھی چاہیں آپ مجھے لے سکتے ہیں ریڈیو. تھینک یو سو مچ.
1: پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد,
7: پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, نواز شریف زندہ باد, شہباز شریف زندہ باد, مریم نواز زندہ باد.
1: سامعین ناظرین, یہ تھے مرزا رحمت اللہ بیگ جو کہ چیف پیٹر ہیں ڈنمارک کے, ان کا آپ نے پیغام سنا. انہوں نے کہا کہ جی ہم 14 اگست کو پہلے 16 کو تھا لیکن انہوں نے 14 اگست ہمیشہ مناتے ہیں. ان کی ٹیم نے آپس میں میٹنگ کی اور فیصلہ کیا کہ 14 اگست والے ہی دن منائیں گے.
8: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: باہر سے کوئی اندر نہ آ سکے، اندر سے کوئی باہر نہ جا سکے،

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ساز دل جب صدا نہیں دیتا، کوئی نغمہ مزہ نہیں دیتا۔

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: Smack them back.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

दिल की म्यूजिक की सोच की और आपकी आपकी आवाज़ आपकी आवाज़।